0: سابق فوجیوں کی قربانیوں کو کسی بھی صورت میں فراموش نہیں کیا جائے گا۔ میٹنگ کے دوران ایکس سروس مین کنٹریبیوٹری ہیلتھ سکیم کے ساتھ مختلف ہسپتالوں کی امپینلمنٹ کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں فوج کی شمالی کمان کے سربراہ لیفٹنٹ جنرل پرتیک شرما اور چیف سیکرٹری اٹل ڈلو کے علاوہ کئی دیگر افسران بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آج سری نگر شہر کے کئی علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ شہر میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت اور بلدیاتی ڈھانچے کو مستحکم بنانے پر جاری کام کے علاوہ عوامی خدمات کی فراہمی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آج صبح بربر شاہ سری نگر کے دورے کے دوران انہوں نے وہاں پل کی تعمیر کے لیے مجوزہ سائٹ کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ پل کی تعمیر سے شہر خاص میں ٹریفک کی نقل و حمل میں مزید بہتری آئے گی۔ وزیر اعلیٰ نے مہاراج گنج سری نگر میں اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر کی عمارت پر جاری کام کا بھی جائزہ لیا۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلمانی اور دیگر کئی حکام ان کے ہمراہ تھے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ملک کے چناؤ نظام سے متعلق ایک فیکٹ شیٹ جاری کیا ہے۔ کمیشن نے کہا ہے کہ یہ ادارہ ایک آزاد آئینی اتھارٹی ہے جو صدر، نائب صدر، لوک سبھا، ریاستی اسمبلیوں اور کونسلوں کے انتخابات عمل میں لاتا ہے۔ ووٹر شناخت کے نظام کے بارے میں کمیشن نے کہا ہے کہ بھارت میں فوٹو شناختی کارڈ کی بنیاد پر انتخابات عمل میں لائے جاتے ہیں۔ کمیشن نے مزید کہا ہے کہ اب تک ملک میں تقریباً 1 ارب رائے دہندگان کو الیکٹورل فوٹو شناختی کارڈ فراہم کیے گئے ہیں اور رائے دہندگان یہ کارڈ ووٹر سروس پورٹل سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر اکشے لابرو نے کل گارمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول نواقدل سری نگر میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران ضلع کے 5 سرکاری اسکولوں میں انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی لیبارٹریوں کا افتتاح کیا۔ ان لیبارٹریوں کا قیام ایک پرائیویٹ ادارے کی جانب سے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے تحت عمل میں لایا گیا ہے، جن کا مقصد ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر مبنی تعلیمی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ ڈیپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے ضلع افسران کی ایک میٹنگ میں پردھان منتری آواس یوجنا کی عملاوری کا جائزہ لیا۔ متعلقہ حکام نے مذکورہ یوجنا کے تحت حاصل کیے گئے اہداف کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اس یوجنا کے گرامین اور شہری مدوں کے تحت 32,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں سے 17,884 درخواست دہندگان کو گرامین رہنما خطوط کے تحت اہل قرار دیا گیا ہے اور ان درخواستوں پر کارروائی شروع کی گئی ہے۔ کولگام کے ضلع ترقیاتی کمشنر شہزاد عالم نے کل ضلع میں آدھار سیوا کیندر کا افتتاح کر کے اس کو عوام کے نام وقف کیا۔ اس کیندر میں آدھار سے متعلق تمام سہولیات اور خدمات دستیاب رہیں گی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے شہزاد عالم نے کہا کہ ضلع انتظامیہ لوگوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایام متبرکہ جاری ہے۔ اس تعلق سے آثار شریف درگاہ حضرت بل اور وادی کی دیگر خانقاہوں، مساجد اور بکجات میں خصوصی دینی مجالس کا اہتمام جاری ہے۔ درگاہ حضرت بل میں ختمات المعظمات کی مجلس کا اہتمام ہر روز نماز عصر سے نماز مغرب تک ہوتا ہے۔ اس دوران فرزندان توحید اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعائیں مانگتے ہیں۔ واضح رہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی تقریب سعید 12 ربیع الاول یعنی 26 اگست کو منائی جائے گی۔ اننت ناگ کے ڈپٹی کمشنر جو پہلگام راستے کے لیے یاترا افسر بھی ہیں نے ایک میٹنگ کے دوران سالانہ امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں چھڑی مبارک کو گفا تک پہنچائے جانے کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ چھڑی مبارک سری نگر سے 22 اگست کو روانہ کیا جائے گا اور مختلف مقامات پر رکنے کے بعد یہ 28 اگست کو پوتر گفا پہنچ جائے گی۔ یاترا افسر نے تمام افسروں کو ہدایت دی کہ وہ اس سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کریں۔ نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے منشیات کے کاروبار کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے ایک ٹرانس نیشنل ڈرگ نیٹورک کا پردہ فاش کرتے ہوئے 15 کروڑ روپے مالیت کی نشیلی اشیاء ضبط کی ہے۔ اس سلسلے میں نائجیریا کے 4 باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ این سی بی نے اس معاملے کے تعلق سے مزید تحقیقات شروع کی ہے۔ آخر میں درجہ حرارت، سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.4 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: 2026 کا یہ وشیش پرسارن آپ سن رہے ہیں۔ یہ وشیش پرسارن آپ تک پرتی دن پہنچتا ہے صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک۔ شروتاؤ آئیے گایتری منتر سنتے ہیں۔